0: Doha quest anii ne ducă de asta rova la nanta.
1: Nu.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum tha abadu ekuga goma bau tu vi.